anano bi a wokɔ nsɔhwɛ bi mu no a sɛ nyɛ wura yesu a anano ka se ne tumi nsi na sɛ ɔbarima bi nsɛ bi gyi wo firi mu